0: Da, mi-ar zonit de pac ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami îl fac că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe Ian Francez?
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM.
4: Oh my god, this motherfucking sound was too good. I don't even fuck with that other shit. That shit hurts my throat, man. I need that shit that tastes like fucking soap, joy, Ajax. Shit.